e să o fac. Lași dragi prieteni, zlog sada. Ja ga zovem G-Bay. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista. Na sopranu i na tenoru.